kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: svečanoj atmosferi gimnazije Kotor juče je upriličena dodjela diploma najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj je bio je i prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Nataša Janović.
1: Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj

0: Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu ovog kluba predsjednik Skupštine Dragan Jovanović.
1: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona, ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, hvala dalje edukacije i učenje, naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može, tako da u suštini neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije, mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto kao i ovaj put uz podršku našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u dva dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da raz.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

0: Imamo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, zovem iz Duba i Pržiće. Još vode nemam, samo da znate.
0: Jeste li čuli na jedan što vam je odgovorio direktor?
1: Jesam, ali ono ništa, ono mi nismo pitali. To znamo, evo, i godinu, dvije, tri, sve to. Ona jedan kamion što imaju da voze vodu i on pokvara jedno 15-20 dana. Kaže, to niko ne okreće. Evo, kažu, svaki dan će doniti, kažu, ona žena, kaže, bit će u subotu. Zato u subotu ne rade, pa ne možete nikoga zvati. Daj, vidite, može li šta to... Hoće li biti u subotu ili neće?
0: Subotu, ili da kažu, subotu u popodnevnim satima, tako su obavijestili.
1: Kad?
0: U subotu u popodnevnim satima da će doći voda.
1: Dobro, hvala. Ja,
0: to je obavještenje mogu... zadnje.
1: Oni, to, da. Pa jest, a tako oni kažu, ali u subotu niko od njih ne radi, pa do ponedjeljka nije bitno. Znate?
0: Pa ja mislim da rade, trebalo bi da rade i subotu. Možda ne rade nedjelju, ali subotu bi trebalo.
1: Ne rade, oni, pa ona žena tamo crnja, ona što kaže, ona ne zna kako je kaže, ona ništa nije kriva, ona samo tako prenese. Evo, krenite vi u subotu dežurni telefon. Oni ljudi koji se jave reće da oni o tome
0: ništa ne dežurni telefon ne sigurno ne radi subotom, pretpostavljam, zato što subotom ovi u koji su u pravi ne rade. Ali ovi što su na terenu bi trebali da rade.
1: Pa, trebao bi neko. I subotom i nedjeljom. Ali da vam kažem, kad je u pitanju Morin i kad je u pitanju Kavač, tada ima vode i tada se radi uvijek, znate.
0: Ja znam da imaju još dijelovi Kavča koji nemaju vodu, sad se trenutno rješava
1: pa
0: to.
1: Pa znam je ovaj dio vamo što nije nikako.
0: Nemaju uopšte vodu, ovaj trebali, dio, trebali bi tek
1: dva puta tri je asfalt rezan da bi došla voda. Slažem se i tamo se gradi. Treba svugdje da ima vode.
0: Naravno, trebala bi cijela opština da ima vodu bez izuzetka.
1: Ali, eto, mislim, ovo kod nas, evo godinu i po dvije godine, taj 800 metara tog vodovoda ne mogu, taj čas projekat ne valja, te na reviziju, te vamo, te tamo, to se, Bože gre da ne znam.
0: Hvala vam za uključenje, pokušat ćemo.
1: Evo, 4 dana.
0: Jasno.
1: A nije to mala stvar?
0: Naravno da nije.
1: Oni nisu trebali da ukinu onaj stari vodovod dok ne spoje ovaj, po meni. To bi normalni čovjek tako napravio. Ili da uvedu restrikciju, pa sedmično, dva puta, ko što nekad. A nako su, ne znam, muka je, ali niko ništa. Eto, zamislite kad oni predsjednik opštine slažu da kad će doći voda. Onda može zamisliti kako je stanje. Mene više sam opet zvati tamo kabinet, ono, gospođu sekretaricu da interveniše. Ona meni to prenese, oni posle kažu tako je bilo. I mene sam opet više ženu zvati šta ćeš kad lažu. Mene ovo... teško reći, ali ja ne znam drugu riječ kad se neko ne kaže ono što je istina. Hvala vam, prosite.
0: Nema na čemu, hvala vama za ovo uključenje. Eto, nadamo se da će vam sutra doći voda u popodnevnim satima, kao što je najavljeno iz gradskog vodovoda.

0: Prvo uključenje za danas, dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čije put, što je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, sto stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje uz Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: naša draga Đurđa. Poznata si po festivalima, ali i po u zadnje vrijeme energičnim pjesmama. Reci mi, da li ti je draži taj tvoj romantični stil koji ti tako divno nosiš, voliš i da se pokažeš onako ono tvoju vatru koju nosiš u sebi, koju sam imala lično prilike da vidim dok diriguješ ovaj horom?
1: Prvo, čao Jelena, hvala ti puno na pozivu i na ovako fenomenalnoj najavi, obzirom da si i ti jedan predivan vokal sa predivnim pjesmama i emocijom također. Baš je lijepo čuti to od tebe. Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora i za tebe naravno i cijelu ekipu. Super si mi postavila pitanje, tačno kako muzičaru postavlja. Iskreno ti kažem, ne znam, ne pravim nikad tu, ne razmišljam o tome u stvari. Volim jedno i drugo. Možda sad kad bi ti rekla za nijansu da uživam više u baladama, opet do kraja nije istina, jer stvarno uživam i u toj ritmičnijoj muzici. Uživam na sceni, uživam da plešem, tako da ne znam, mogu da kažem podjednako da volim, jer kao u nama svima čuči i ta neka nježna energija i ta neka vatrenija, da tako kažem, ajde. Tako sve mi je izazov što god radim.
0: Jako, jako dobro si se pokazala na Montesongu ove godine sa numerom Dominos i stvarno si pokazala da itekako možeš da dominiraš. Tako da, ajde da poslušamo Dominos.

0: Ljetnje priče. Po tvom mišljenju, šta je važnije u pop muzici? Melodija koja ulazi u uho ili poruka koja ostaje u srcu?
1: Joj, jedno i drugo je važno, jer muzika nas nosi. Jedno i drugo je važno. Baš, ne mogu da kažem ili. Prosto kad je muzika u pitanju, ne zauzimam strane. Znači, sve je važno. Sve je važno, apsolutno.
2: Kao package.
1: Tako je, baš sve je važno. Muzika, naravno, mora da bude sjajna, isto koliko i tekst. Tako je, recimo, zadržat ćemo se na tom whole package-u.
0: Ajde sad malo da te dam u razmišljanje. Šta tvoje pjesme govore o tebi, a da ti to nikada ne bi rekla u intervju?
1: Ha! Pa, vjerovatno govore o toj nekoj... Mada govorim o tom u intervjuima, ali recimo nikad ne bih sama, možda bih i rekla, ne znam, sad zbunila si me, da li bih rekla, a bih, mislim ništa, da sam emotivac veliki, mislim da se to čuje u pjesmama, a govorim to i u intervjuima naravno, i kad neko pita, možda i sama čak nekad izjavim, tako da vjerujem prvo, prvenstveno sam jedna transparentna osoba, i samim tim sam i nekako predodređena za ovaj posao, znaš i sama, da ljudi koji su u ovom poslu moraju na neki način potpuno da se ogole. Znači, nema ništa ono nešto skriveno što smo negdje zatajili, no to će muzika da nam izvuče.
0: Da, ne možeš prevariti ljuda.
1: Tako je, i ne možeš prevariti prvo sebe, a onda ni druge. Tako da ova emocija mora da se ogoli i ona će izaći iz tebe na ovaj ili onaj način. Tako da sve se vidi, sve se zna.
0: Tako je, a zato ćemo slušati Zaljubljena.
1: To mi je omiljena.
0: I moram da ti kažem da je i meni posle to Ljubav je Zaljubljena, onako sva se raznježim, tako da uživajte.

0: se baviš profesionalno muzikom, da izdaješ singlove, da se pojavljuješ sa spotovima, u medijima si sve češće. Reci mi, da li je teško ostati svoj kada pop žanr traži da uvijek zvučiš aktualno, obzirom da si završila akademiju i znaš
1: Da, e
0: otprilike
1: sad
0: šta
1: samo,
0: je.
1: jasno, jasno, ali samo mi u kom smislu aktualno? Misliš da na pop kao pravac ili misliš aktualno kao šta je aktualno u muzici pa na stranu pop?
0: Mislim i na jednu i na
1: I na
0: drugu,
1: jednu i na
0: zato što
1: drugu.
0: je sad pop
1: Sve manje aktualno.
0: sve, mislim, drugačije se pop stavlja se u neke okvire apsolutno koji ne pripadaju
1: Da, sad je
0: popu.
1: pop vrlo, vrlo širok pojam.
0: Da, da ne kažem, ne mogu reći narodnim motivima, već nekim instrumentima koji ne pripadaju
1: Pa da, mislim,
0: aranžmanski pop muzici.
1: jasno, sad je nekako kako je sve napreduje, tehnika napreduje, brzo se živi, tako su se i svi ti žanrovi na neki način proširili, ono kao da koketiraju sa još po nekim žanrom. I to u suštini slušamo svuda, ne kažem viđamo svuda, muziku slušamo, ja? Znači slušamo svuda i nemam ništa protiv toga u tom smislu kome to leži, ko želi da istražuje, mislim svi mi naravno istražujemo muzici, ja prva u popu sam, ali opet sve što izbacim je nekako, često se šalim sa sobom, ono kao tvoje lice zvuči poznato, istražujem i ja, iako sam u okviru popa, ali imam recimo te nekako kako su nazvali mediteranske balade, pa sa druge strane imam neki ozbiljni ritam, disko, tako da i ja šaram prilično, ali opet se držim tog nekog okvira jer iz prostog razloga što mi on najbolje leži. Ali nemam ništa protiv da se možda negdje i pomješa sa drugim žanrom ako to osobi koja izvodi dobro stoji, leži i da to može da se spakuje na kraju ipak u paket popa.
0: Dobro, jasno, kao neko kao ko je umjetnik, uvijek voli da istražuje neke nove
1: Apsolutno, a
0: melodije i
1: nekako mi je to, mislim, muzika to dozvoljava, scena to dozvoljava, zašto ostati nekako na jednoj, ja to zovem na jednoj liniji, kad možemo više linijski,
0: Da.
1: kad možemo se rasprostranimo. Ne znam, interesantno mi je, muzika mi je sama po sebi interesantna, izazovna i sve što radim, uvijek gledam da je kvalitetno, da je drugačije, da je možda nešto i što nisam sigurna da mi leži, ali isto želim da se oprobam, zašto da ne?
2: Ljetnje priče.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

2026. godina, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kanada, Shakira i Burna Boy, Die Die.

naša draga Đurđa. Poznata si po festivalima, ali i po u zadnje vrijeme energičnim pjesmama. Reci mi, da li ti je draži taj tvoj romantični stil koji ti tako divno nosiš, ili voliš i da se pokažeš onako ono tvoju vatru koju nosiš u sebi, koju sam imala lično

0: točno prilike da vidim dok diriguješ ovaj horom.
1: Prvo, čao Jelena, hvala ti puno na pozivu i na ovako fenomenalnoj najavi, obzirom da si ti jedan predivan vokal sa predivnim pjesmama i emocijom također. Baš je lijepo čuti to od tebe. Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora i za tebe naravno i cijelu ekipu. Super si mi postavila pitanje, tačno kako muzičar postavlja. Iskreno ti kažem, ne znam, ne pravim nikad tu, ne razmišljam o tome u stvari. Volim jedno i drugo. Možda sad kad bi ti rekla za nijansu da uživam više u baladama, opet do kraja nije istina, jer stvarno uživam i u toj ritmičnijoj muzici. Uživam na sceni, uživam da plešem, tako da ne znam, mogu da kažem podjednako da volim, jer kao u nama svima čuči i ta neka nježna energija i ta neka vatrenija, da tako kažem, ajde. Tako sve mi je izazov što god radim.
2: Jako, jako dobro si se pokazala na Montesongu ove godine sa numerom Dominos i stvarno si pokazala da itekako možeš da dominiraš. Tako da, ajde da poslušamo Dominos.

0: Ljetnje priče. Po tvom mišljenju, šta je važnije u pop muzici? Melodija koja ulazi u uho ili poruka koja ostaje u srcu?
1: Joj, jedno i drugo je važno, jer muzika nas nosi. Jedno i drugo je važno. Baš, ne mogu da kažem ili. Prosto kad je muzika u pitanju, ne zauzimam strane. Znači, sve je važno. Sve je važno, apsolutno. Tako je, baš sve je važno. Muzika, naravno, mora da bude sjajna, isto koliko i tekst. Tako je, recimo, zadržat ćemo se na tom whole package-u.
0: Ajde sad malo da te dam u razmišljanje. Šta tvoje pjesme govore o tebi, a da ti to nikada ne bi rekla u intervju?
1: Ha! Pa, vjerovatno govore o toj nekoj, mada govorim o tom u intervjuima, ali recimo nikad ne bih sama, možda bih i rekla, ne znam, sad zbunila si me, da li bih rekla, a bih, mislim ništa, da sam emotivac veliki, mislim da se to čuje u pjesmama, a govorim to i u intervjuima, naravno, i kad neko pita, možda i sama čak nekad izjavim, tako da vjerujem prvo, prvenstveno sam jedna transparentna osoba i samim tim sam i nekako predodređena za ovaj posao, znaš i sama, da ljudi koji su u ovom poslu moraju na neki način potpuno da se ogole. Znači, nema ništa ono nešto skriveno što smo negdje zatajili, no to će muzika da nam izvuče.
0: Da, ne možeš prevariti ljuda.
1: Tako je, i ne možeš prevariti prvo sebe, a onda ni druge. Tako da ova emocija mora da se ogoli i ona će izaći iz tebe na ovaj ili onaj način. Tako da sve se vidi, sve se zna.
0: Tako je, a zato ćemo slušati Zaljubljena.
1: To mi je omiljena.
0: I moram da ti kažem da je i meni posle to Ljubav je zaljubljena, onako sva se raznježim, tako da uživajte.

0: E sad reci mi, od kad si počela da se baviš profesionalno muzikom, da izdaješ singlove, da se pojavljuješ sa spotovima, u medijima si sve češće. Reci mi, da li je teško ostati svoj kada pop žanr traži da uvijek zvučiš aktualno, obzirom da si završila akademiju i znaš otprilike šta je?
1: Jasno, ali samo mi u kom smislu aktualno? Misliš da na pop kao pravac ili misliš aktualno kao šta je aktualno u muzici pa na stranu pop?
0: Mislim i na jednu i na drugu, zato što je sad pop drugačije se pop stavlja se u neke okvire apsolutno koji ne pripadaju popu.
1: Da, sad je pop vrlo, vrlo širok pojam.
0: Da, da ne kažem, ne mogu reći narodnim motivima, već nekim instrumentima koji ne pripadaju aranžmanski pop muzici.
1: Jasno, sad je nekako kako je sve napreduje, tehnika napreduje, brzo se živi, tako su se i svi ti žanrovi na neki način proširili, ono kao da koketiraju sa još po nekim žanrom. I to u suštini slušamo svuda, ne kažem vidimo svuda, muziku slušamo, znači slušamo svuda i nemam ništa protiv toga u tom smislu kome to leži, ko želi da istražujem. Mislim, svi mi naravno istražujemo muzici, ja prva u popu sam, ali opet sve što izbacim je nekako, često se šalim sa sobom, kao tvoje lice zvuči poznato, istražujem ja, iako sam u okviru popa, ali imam recimo te nekako kako su nazvali mediteranske balade, pa sa druge strane imam neki ozbiljni ritam, disco, tako da i ja šaram prilično, ali opet se držim tog nekog okvira, jer iz prostog razloga što mi on najbolje leži. Ali nemam ništa protiv da se možda negdje i pomiješa sa drugim žanrom, ako to osobi koja izvodi dobro stoji, leži i da to može da se spakuje na kraju u paket.
0: Treba jasno, kao neko kao ko je umjetnik uvijek voli da istražuje neke nove melodije.
1: A nekako mi je to, mislim, muzika to dozvoljava, scena to dozvoljava, zašto ostati nekako onaj na jednoj, ja to zovem na jednoj liniji, kad možemo više linijski.
0: Da.
1: Kad možemo se rasprostranimo, ne znam, interesantno mi je. Muzika mi je sama po sebi interesantna, izazovna i sve što radim uvijek gledam da je kvalitetno, da je drugačije, da je možda nešto i što nisam sigurna da mi leži, ali isto želim da se oprobam, zašto da ne? Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu ovog kluba predsjednik Skupštine Dragan Jovanović.
1: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona. Ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, hvala dalje edukacije i učenje. Naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može. Tako da, u suštini, neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije. Mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto, kao i ovaj put uz podršku i našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u dva dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako, da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.